Jeesus sanoi mei, mun lokan pärjätä ähkes rohkus. Keihto juvun lehkos herra, kuhtoktunis joututa kuin tahkaa. Keihto juvun lehkos upassin ammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvun lehkosu kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniahti, millä ja mun jaale mikalkaa juokki ähkedi su kihtit. Tas koko mun Jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suutes on jorkal peilites mu kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mu torvu ja keura vuotta ja mu ähkä tänki puhtai heidisiste. Mä pohti mu pakkeli. Taam tihti kihtän ja kunniahtan mun tuokalle sikmil. Koton nuhahtsalle tsalle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ja vahakin eiset. Mä liuksu mahtaan mun tahpa tuvat. Mun vaimu illu ja mun sellu kunniahta tuvua tuvorvuota ja vaimu laadis vuota uttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisälle kiht keihto juvun lehkos. Ihmil ja kunniahtu juvun lehkos suu passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo mai mun ohna päivillen tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu suampi ja kalpa ja varjelenki herrasem. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja liuksu mun jarp mukas. Tas kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivuun herrala. Ja torvuun tampu halimu sikmillä. Kohta taaka lohpa. Puo mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta mun suhtjalle. Ei ole kohta Israel vaalajara. Ei se on kossakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla mun vaatsit. Etti nämä mun jorrali. Ja nannus mahtaa mun julkit. Amassa taa puolissa sit. Tas kun suu saa niille muu suukkas puu muu käynnu takaita nälte. Taam tihti. Ei muun palaa alaa tehti nänkee. Muuton ohkaan jalka henke palamankin suorkatusas. Henke neuri talkisi kun taa pohtaa. Mui millan suukkas yksi saltu salmita muu pakkeli. Vai muu voinnat yksi on raafis. Tas kaivassa situs pohtaa puu vähki. Tuunaan viimanaan mun tämän voinnatit. Ja pian san miten kittaa. Tuon herra haikkuu muu vastain ilolansan pajas poktit. Tuu minua halla huhtii. Keistusin ja kunnin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmil akalas vuotas akalas huhtii. Aamen. Täälläkin me lähdetään passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuotta siste. Täs kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ah, se miin tuon kuhtele halmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu riikka. Sattustu tahtu. Mä oon halmis. No maittaa jäännä malte. Aatte mikin te opne min päivälles laipaamme. Aatte mikkiitte min suttui tämä antakassi. Nuuko maittai mi antakassi jätti min velkolet seita saamen. Ale tolva minkä hät salusais sisää. Muhto päästi min paha seire. Tas ku tulee riihka vaamu ja kuhni akalas huhti. Aamen. Puhresi nilipsi juut ja varjelipsi juut. Tihtaisi sun muotuitte soukatu pakkeli. Ja lyhtsi juhnjara mukaan herra pajit yhtsi tuu salmitat. Tuu ala jättäsi tuu raaf, suu raafi, siimme lahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinna nami. Aamen.

perustaa kuin ihmil muus. Mi otnit hui mausulatsan, tamai mi eikadussat. Mi gattet erinomasin, tamai mi eikä le rakkada. Ihmil siivnidi min, jo addi miidide hegga. Tonne gula mi sudne, jolle mausulatsa sudne. Sulle siivnidan, su almugenis. Piibald selka. Ihmil kova mieltä siivnidi son olmu. Ihmil ille olmus. Jidelle min amadadju, mille suu lahka sas. Muhtu ihmille persoona, jos on siivnidi min persoona. Ihmille ole aalle lassi. Maida mi ruumasiske, assa jooga mi aalugarga ällit. Mi sähtit juldasit, hallat, rähkisit järäid, rakkadit maid nu tingaid. Dan semme takka ihmilge. Mutu duschis et sähte mi maidige rakkadit, nugu ihmil sähta. Dalle sivni däpme. Ja dusche val ihmil mahta sivni dit. Mora bihta sähta ton, ovda märka ditti. Nibin rakkadit njolla. Däigi sähta gahkulaibot. De satte sårmaen, sadu dolbasi, da jeg ivneblianta en bæhparala sargot, kovai, da bera mai da jorda satt. Da lakka jeg sivne di ipmil du, så gova smjelde. Da nele da no mausula sudne. Ipmil ille gossige sivne da gokte olmo aibas ofta laga sin. I oppe gokte lastage eller sån aibas ofta laga sin sivne da. Nabo dalle igav no oktage til aiba stola akkai. Donle erelagan går bokat i erat. Djevel vil okta siva dasa at donle no mausulas ipmili. Da sko sos ja so bokte, ja sodne le båt omek. Ipmile do sivnidan ejas dihti. Sosle so ejas gjorde da do elin herrei. Ja, Emil gjorde det lebåre mos. Da han går opp med lebåre. Da han gikk til det, og jeg vil, du er min. Du er, og jeg vil, jeg er olden min.

0: Miksi Jumala sallii kaiken pahan? Tätä kysymystä on pohtinut varmasti moni meistä. Niin pohti aikanaan myös profeetta Habakuk. Tämä on Raamattu kannesta kanteen ohjelma ja olet oikein lämpimästi tervetullut mukaan. Ohjelman toimittaa Elina Uusikylä. Syvennymme tänään pastori Jukka Norvanon johdolla Habakukin kirjaan. Avaamme kirjan luvusta 1 ja käymme läpi jakeet 3-11. Eikö Jumala tee mitään, on päivän kysymys. Onneksi tilanne ei ole aivan näin toivoton, sillä opetuksen jälkeen kuulemme, miten kristilliset Toivoa naisille -ohjelmat tuovat toivoa Intian naisille. Mutta ensin Jukka Norvanto avaa meille Habakukin kirjaa luvusta 1.
1: Habakukin kirja alkaa profeetan ihmettelyllä, miksi Jumala sallii pahuuden jatkuvan. Hänen mielestään tuomioiden aikojen olisi jo pitänyt koittaa. Kuunnellaanpa, kuinka hän vuodattaa sydäntään Herralle. Luin Habakukin kirjasta luvusta 1, jakeet 3 ja 4. Miksi annat minun nähdä vääryyden tekoja, kuinka kauan annat pahuuden vallita? Kaikkialla näen hävitystä ja väkivaltaa, riita puhkeaa, viha leviää. Laki on voimaa vailla, oikeus ei toteudu koskaan. Jumalaton sortaa vanhurskasta ja oikeus vääristyy. Tässä on Habakukin suuri kysymys. Miksi Jumala antaa pahojen asioiden jatkua oman kansansa keskuudessa? Kaikkialla, minne profeetta katsoo, näkyy vain hävitystä, väkivaltaa, riitaa ja vihaa. Taitaapa moni esittää nykyäänkin samanlaisia kysymyksiä oma aikaansa katsellessaan. Johdantoluennossa pohdin, milloin Habakuk toimi profeettana. Silloin totesin, että hän on toiminut 600-luvulla ennen Kristuksen syntymää, joko pahamaineisen kuningas Manassen aikana, jolloin Juudan kansa sukelsi Jumalan vastaisuudessa syvemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Toinen mahdollisuus on, että Habakuk toimi profeettana joitakin vuosikymmeniä myöhemmin Juudan viimeisen hyvän kuninkaan Joosian ajan jälkeen. Joosian jälkeen kuninkaaksi tuli kehuja ansaitsematon Joahas, jonka kausi kestikin vain 3 kuukautta. Häntä seurasi Joojakim, joka hallitsi 11 vuotta. Hänen aikanaan Joosian virittämä hengellisen uudistuksen aika päättyi, ja kansa unohti jälleen Jumalan tahdon ja ajautui epäjumalan palvelukseen. Silloinkin kuningaskunnassa tapahtui hajoamista, turmelusta ja rappiota. Ihmiset rikkoivat Mooseksen lakia ja kääntyivät pois Jumalasta. Olipa kysymys kummasta ajasta tahansa, Habakuk ihmettelee, miksi Jumala sallii kaiken sen pahan. Nykyäänkin kiusaaja käyttää samaa metodia. Kun katselemme ympärillemme ja näemme kaikenlaista pahuutta ja kärsimystä, paholainen kyselee, milloin kenenkin suulla, miten rakkauden Jumala voi sallia kaiken pahan maailmassa. Silloin usko on koetuksella. Samaa menetelmää kiusaaja sovelsi paratiisissa jo Eevaan. Hän sanoi tähän tyyliin: yritätkö sanoa minulle, että Jumala ei tahdo sinun syövän tuosta puusta? Miksi? Siinä puussa on mitä herkullisimmat hedelmät. Jos syöt siitä, niin silmäsi avautuvat ja tulet Jumalan kaltaiseksi. Eihän hyvä Jumala mitenkään voi kieltää syömästä tästä puusta. Näin kiusaaja mursi Eevan luottamuksen Jumalan hyvyyteen. Sitä keinoa hän onkin käyttänyt yhä uudelleen sen jälkeen. Habakukin kysymys sopi hänen ympärillään olevaan tilanteeseen. Näytti siltä, että Jumala ei kiinnittänyt mitään huomiota ihmisten syntiin. Habakuk kysyi, miksi pahat miehet ja naiset menestyvät, eikä Jumala tee asialle mitään. Se oli ollut myös Aasafin kysymys. Psalmissa 73, sen jakeissa 2 ja 3, hän sanookin: minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Katsoessaan ympärilleen, Aasaf näki, että juuri jumalattomat menestyivät. Niinpä hän menetti melkein uskonsa. Miksi Jumala ei tehnyt mitään? Samanlaisia ongelmia oli Habakukillakin. Juudan kansa kuvitteli olevansa Jumalan lemmikki, jota ei rangaistaisi, vaikka se syyllistyisikin jatkuvaan vääryyteen. Kenties nämä ihmiset olivat jossakin vaiheessa syntiin langettuaan, olleet hyvinkin aralla mielellä, peläten, että heitä kohtaisi nyt Jumalan rangaistus. Mutta kun niin ei tapahtunutkaan, he alkoivat vähitellen tuudittautua siihen uskoon, että Jumala ei lopultakaan huomannut tai välittänyt moisesta asiasta. Niinpä hoden kierre saattoi jatkua. Meidän kannattaa kuitenkin pitää mielessämme se, mitä saarnaajan kirjaluvussa 8 ja kesä 11 sanotaan. Milloin paha tekoa ei pian seuraa rangaistus, ihmiset rohkaistuvat pahan tekoon. Eräs mies kertoi ensimmäisestä pikkupoikana tekemästään varkaudesta naapurin hedelmätarhaan. Varkauden aikana syttyi kova ukon ilma. Poika luuli sitä silloin Jumalan rangaistukseksi, mutta opi myöhemmin, ettei se ollutkaan ollut sitä. Niinpä hän päätteli, että hedelmiä sai varastaa edelleenkin. Ihmisluonto ei muutu. Nykyään tosin tehdään julkisesti asioita, joita ennen tehtiin salaa lukkojen takana. Siitä syystä harhaudumme helposti ajattelemaan, että kun tarpeeksi moni syyllistyy samaan vääryyteen, niin silloin Jumalakaan ei pidä sitä enää syntinä. Meidän ajatuksemme eivät kuitenkaan muuta Jumalan ajatuksia miksikään. Vääryys on aina väärin, ja Jumala antaa meidän aikanaan myös tuntea tekojemme seuraukset. Vaikka onkin niin kuin saarnaajan kirjassa todetaan, että paha tekoa ei aina seuraa pikaista rangaistusta, niin varmaa on, että Jumalan tuomio tulee ajallaan. Kovin harva tosin näyttää nykyään muistavan sen, vaikka omakin kansakuntamme on monin tavoin rikkinäinen siksi, että me emme kunnioita Jumalan tahtoa, vaan korvaamme sen omilla ajatuksillamme. Lienemme pitkälle samanlaisia kuin Habakukin aikalaiset, joiden Jumala sali ajautuvan yhä syvemmälle ja syvemmälle vääryyteen estämättä heitä. Joitakin vuosia sitten Jumala salli jopa erään teologiryhmän päätyä toteamaan, että Jumala on kuollut. Tosin he tarkoittivat puheillaan sitä, etteivät uskoneet Jumalan koskaan olleen olemassakaan. Mutta mikä sai heidät päättelemään näin? Yksinkertaisesti se, että he eivät nähneet Jumalan puuttuvan ihmiskunnan asioihin. Todellisuudessa Jumala kuitenkin puuttuu asioihimme jatkuvasti. Hän hallitsee kaikkea. Hän on kaiken yläpuolella. Hän sallii meidän jopa kulkia läpi kulutusjuhlien, lama-aikojen ja uusien nousukausien. Hän siis antaa meidän kokea erilaisia aikoja, jotta ymmärtäisimme, mikä elämässä on tärkeintä. Kuitenkin hänen opetustensa kuuleminen on hidasta. Me tulemme huolettomiksi heti, kun siihen tarjoutuu tilaisuus. Habakuk oli herkkä ihminen ja hän kärsi nähdessään laittomuuden leviävän kansansa keskuudessa ilman mitään näkyviä seuraamuksia. Hän kärsi nähdessään syyttömiä uhkailtavan ja riistettävän ja tuhottavan. Jotakin sama kyseli aikoinaan myös Job ja myös Aasaf psalmissaan. Job ei saanut vastausta miksi kysymyksiinsä. Sen sijaan Aasaf ja Habakuk saivat. Jumalalla oli vastaus Habakukin kysymykseen, ja se vastaus on ajankohtainen myös nykyään. Luinekeen 5. Katsokaa kansoja, katsokaa, kauhistukaa ja ihmetelkää, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. Jumala kehottaa Habakukia avaamaan silmänsä ja katsomaan ympärilleen nähdäkseen, miten Jumala toimii. Kriisi toisensa jälkeen on muovannut maailmaa. Suuri Assyrian valtakunta pohjoisessa natisee liitoksissaan. Ehkäpä tuossa vaiheessa, jos sen pääkaupunki Ninivekin oli tuhottu. Eufratin rannoilta oli nousemassa uusi valtakunta, joka alistaisi valtaansa niin Assyrian kuin Egyptinkin. Jumala siis sanoo Habakukille, katso kansoja, enkö minä mukaan tee mitään. Minä teen paljonkin. Jumala ei ole siis tapahtumien armoilla. Hän johtaa niitä, eivät ne häntä. Niinpä hän saattaa sanoa, sillä minä teen teidän päivinänne teon, jota ette uskoisi, jos ette itse näkisi. Myöhemmin Habakuk jopa pyytää Jumalaa hiljentämään vauhtia, kun hän alkaa ymmärtää, mitä Jumala aikoo tehdä. Apostoli Paavali lainasi edellä lukemani Habakukin virkettä. Siihen liittyen luen apostolien tekojen luvusta 13, alkaen jakeesta 38. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Pitäkää siis varanne, ettei teidän osaksenne tule se, mistä profeetat ovat sanoneet. Katsokaa halveksijat, hämmästykää ja olkaa tuhon omat. Minä teen teidän päivinänne sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku sitä kertoisi teille. Kun Paavali lainaa tässä Habakukin kirjan jaetta, hän tekee sitä hämmästyttävän sovellutuksen. Hän sanoi, että Jumala on valmistanut pelastuksen, eikä hän tehnyt sitä, niin kuin Paavali sanoi toisaalla, millään syrjäseudulla. Ristiinnaulitsemisen aikaan Jerusalemissa oli kokoontunut pääsiäisjuhlille juutalaisia kaikkialta maailmasta. Nämä ihmiset veivät mukanaan uutisen siitä, että Jeesus Nasaretilainen oli kuollut ristillä ja että hänen huhuttiin nousseen ylös. Samoin myös silloin, kun helluntaita vietettiin 50 päivää myöhemmin, Jerusalemissa oli jälleen kuolla juutalaisia kaikkialta maailmasta. Silloin pyhä henki laskeutui pienen uskovien joukon päälle. Tuhansia pelastui sinä päivänä ja seuraavina päivinä. Kun tieto tästä alkoi levitä, roomalainen maailma ei aluksi kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Paavali sanoi, että Jumala on tehnyt heidän päivinään sellaisen teon, että ette sitä uskoisi, jos joku sitä kertoisi teille. Tänään taas maailma kysyy, miksei Jumala tee synnille mitään. Niin hyvä ystävä, kyllä Jumala on tehnyt. 2000 vuotta sitten hän lähetti poikansa kuolemaan. Hän puuttui maailman asioihin. Hän sanoi aikovansa puuttua niihin uudelleenkin, vaikka juuri nyt maailma ei tunnu hänen sanoistaan paljoakaan piittaavan. Myös Habakukin päivinä Jumala toimi huolimatta vallalla olevasta laittomuudesta, sodista ja kansojen harjoittamista vääryyksistä. Seuraavaksi Jumala alkaa paljastaa profeetalleen yksityiskohtia suunnitelmistaan. Siitä kertoo jäi 6 seuraavaa. Minä kutsun kaldealaiset rajun ja pelottavan kansan, joka kulkee maan ääriin ja ottaa haltuunsa toisten asuinsijat. On kuin Jumala sanoisi, katso ympärillesi. Eufratin rannoilta nousee kansakunta, josta tulee suuri maailman valta. Kaldealaiset muodostivat ytimen nousevassa Babylonian maailmanvallassa. Danielin kirjassa Babylonia verrataan kultaan, eli se oli maailman suurvaltojen ykkönen. Jumala kertoo Habakukille, että babylonilaiset ottavat haltuunsa toisten asuinsijat. Näin profeetta saa tietää, että myös Juuda joutuisi nousevan suurvallan nielemäksi. Tämän kuullessaan Habakuk järkyttyi. Jumala kutsuu kaldealaisia rajuksi ja pelottavaksi kansaksi. Mikään kansakunta ei kyennytkään vastustamaan heitä. Itse asiassa he valloittivat Jerusalemin kaupunginkin useampaan kertaan. Viimeisellä kerralla he myös polttivat sen maan tasalle. He pitivät itseään muita arvokkaimpina, oikeastaan hallitsevana rotuna, eivätkä pitäneet ketään vertaisinaan. Sitä tietoa he eivät myöskään pitäneet itsellään, vaan antoivat valloittamiensa seutujen asukkaiden kuulla sen ja myös tuntea sen nahoissaan. Siksi myös Juudan kansa sai lähteä asuinsijoiltaan Babyloniaan pakkosiirtoon. Valloitettujen alueiden parhaimpina pidetyille asukkaille annettiin etuoikeus saada koulutus Babylonian opinahjoissa. Sellaisia olivat myös Daniel tovereineen. Jäi 7. Se on julma ja armoton kansa. Itse se päättää, mikä on oikein ja mitä se saa tehdä. Nämä kansan ominaisuudet tulevat hyvin näkyviin Nebukadnessarissa, Babylonian perustajassa. Hän alkoi pitää itseään kaiken keskipisteenä. Hänen pystyttämäänsä patsastakin tuli kuoleman rangaistuksen uhalla kaikkien kumartaa. Danielin kirjasta käy ilmi sekin, että Nebukadnessar kärsi eräänlaisesta mielisairaudesta, jota nykyinen psykiatria kutsuisi kaiketi hysteriaksi. Se oli eräänlainen maanisdepressiivinen psykoosi. Tuli aika, jolloin kuningas ei enää tiennyt, kuka hän oli.

meressä hiekkaa. Kuten huomaat, Habakukin kuvaus on varsin eloisa. Se kertoo havainnollisesti babylonialaisten ylivertaisuudesta suhteessa vihollisiinsa. Ehkäpä Habakuk viittaa tässä myös muutokseen sodankäyntitavoissa. Aikoinaan egyptiläiset käyttivät taisteluissa vaunuja. Samoin tekivät assyrialaiset, jotka kehittivät niitä edelleen. Habakuk kuitenkin puhuu ratsuista, mikä viittaa siihen, että babylonialaiset käyttivät ratsujoukkoja. Niiden avulla saattoi päästä paikkoihin, joihin vaunuja vetävät hevoset eivät voineet tulla. Profeetta kuvaakin Babylonian armeijan nopeutta. Se hyökkäsi kuin nälkäinen eläin saaliinsa kimppuun. Habakuk viittaa myös pakkosiirtolaisuuteen. Babylonialaisilla on hänen mukaansa vankeja kuin meressä hiekkaa. Nebukadnessarin johdolla babylonialaiset järjestivät suuria kansojen joukkosiirtoja, joiden avulla estettiin paikallisten kapinoiden synty. Kun ihmiset siirretään tuhansien kilometrien päähän kotiseudultaan, kiihkeinkin kapinahenki alkaa kadota. Sellaisesta surkeasta kohtalosta pääsi osalliseksi myös Juudan kansa. Jatkan jakeesta 10. Kuninkaita he pitävät pilkkanaan, ruhtinaita he ilkkuvat. He nauravat linnoituksille, kasaavat vallin ja valtaavat ne. Babylonialaiset olivat yhtä röyhkeitä kuin heitä ennen valtaa pitäneet assyrialaiset. Mikään muuri ei heitä estänyt. He luottivat omiin voimiinsa ja omiin jumaliinsa. Ja kun kaupunki antautui, he ottivat sen asukkaat vangeiksi ja siirsivät uusille asuinsijoille pakkosiirtolaisiksi. Luen 11. Sitten he kiitävät eteenpäin kuin tuuli, rientävät kohti uusia rikoksia. Omaa voimaansa he pitävät jumalana. Varsin mielenkiintoisella tavalla Raamattu kuvaa tätä kansaa. He pitävät jumalana omaa voimaansa. Kuinkahan moni meistä todellisuudessa ajattelee samalla tavalla itsestään? Pidämmekö mekin omaa voimaamme, omaa taitavuuttamme ja pystyvyyttämme todellisuudessa sinä jumalana, jonka varaan laskemme elämämme onnen ja turvan? Kun lukee Danielin kirjasta Nebukadnessarista, voi nähdä, että hänen näytti ikään kuin tiivistyneen koko kansan uho. Danielin kirjaluusta 4 ja kestä 27 voi lukea näistä hänen ajatuksistaan. Tämä on se suuri Babylon, jonka minä olen väkevällä voimalla rakentanut kuninkaalliseksi kaupungikseni ja omalle mahdilleni kunniaksi. Mies siis pöyhkeili ylpeydessään. Hän luotti täydellisesti itseensä ja unohti niin tehdessään, että tässä maailmassa hallitsee kaikesta ihmisen uhosta huolimatta yksin Jumala. Jossakin vaiheessa tämä asennoituminen muuttui Nebukadnessarissa jo mielisairaudeksi, niin kuin jo edellä oli puhetta. Aina ei niin tietenkään käy. Mutta jotakin hyvin sairasta on aina siinä, kun ihminen alkaa pitää itseään maailman keskuksena. Se sairaus näkyy myös luomakunnan pahoinvointina, meistä ihmisistä nyt puhumattakaan. Mehän tuhoamme kovaa vauhtia itseämme, paitsi huumeilla ja päihteillä, myös käyttäytymisellämme, jonka arvopohjana on se, mikä meistä itsestämme tuntuu hyvältä. Olemme edellä tutkineet Jumalan vastausta profeetalle. Näissä jakeissa Jumala on sanonut hänelle jotakin seuraavaa. Sinä luulet, että minä en tee mitään kansani synnin johdosta, mutta minä valmistelen Eufratin rannoilla erästä kansaa. Ja jos minun kansani ei tee parannusta, minä päästän babylonialaiset irti. Parannusta ei tehty. Ja niin Jumalan valmistama kansa tuli. Historian kirjojen lehdiltä voimme lukea, että Jerusalemia kohdannut tuho oli julma ja kauhistuttu.

0: Babylonialaiset syyllistyivät hirmutekoihin valloitettuaan Jerusalemin ja viedessään Juudan kansan pakkosiirtolaisuuteen. Nämä tulevaisuuden kuvat nostattavat Habakukin mielessä uusia ja todella tärkeitä kysymyksiä esiin. Niitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
1: Kiitos Jukka Normanto. Maailmassa riittää ongelmia myös tänä päivänä, mutta kristillisten ohjelmien kautta voidaan lievittää ihmisten hätää ja kärsimystä. Kuulemme nyt, miten Intiassa lähetettävät Toivoa naisille -ohjelmat ovat muuttaneet monen naisen elämän parempaan suuntaan.
2: Eri puolilta Intiaa kuuluu rohkaisevia viestejä. Yhä useampi nainen etenee akateemisiin opintoihin, valitaan korkeaan virkaan tai menestyy politiikassa ja yrittäjänä. Naiset ovat astuneet johtoon liikkeissä, jotka edistävät rauhaa ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Samaan aikaan lakiuudistuksista huolimatta naiset jäävät vielä alakynteen. Haasteena ovat edelleen eriarvoisuus ja lähisuhteeseen liittyvä väkivalta. Varsinkin syrjäseuduilla tyttöjen ja naisten osana on usein liian varhainen avioituminen, vähäinen koulutus ja puutteellinen terveydenhuolto. Kristillinen mediajärjestö Word Resounds Today eli VRT haluaa tuoda naisille heidän äidinkielellään tuotettua kristillistä mediaa, jota on tarjolla vähän. Sansa tukee television kaapelikanavilla ja videopalvelu YouTubessa lähetettäviä ohjelmia. Aiemmin työ oli osa TVR Intian toimintaa. VRT itsenäistyi kansainvälisestä TVR:stä, mutta ohjelmien työntekijät ja sisällöt säilyivät ennallaan. Hindi tuli mukaan kolmantena suomalaisten tukemana kielenä vuonna 2014. Ensimmäinen kieli oli tamili, sitten olivat vuorossa gujarati ja oria. Assami tuli mukaan vuonna 2024 ja telugu 2025. Hindiä puhuu Pohjois- ja Keski-Intiassa sekä osassa Itä-Intiaa yhteensä 691 miljoonaa ihmistä. Odishan osavaltiossa asuvat Sitrasen Khosla katsoo VRT:n Toivoa naisille -ohjelmaa säännöllisesti. Seudullamme ei ole kirkkoa. Naapurustossa asuu vain 3 kristittyä perhettä ja johdan pientä seurakuntaamme. Opin ohjelman avulla tuntemaan Jumalan sanaa ja käytän oppimaani työssäni seurakunnassa, hän kertoo. Puhelu on tavallisin tapa antaa palautetta ohjelmista. Soittoja tulee muiden alueiden ohjelmista keskimäärin 200 kuussa, mutta tamilinkielisen ohjelman tekijät saavat jopa 700 puhelua. Mumbaissa asuva Geeta Mondal käytti yhteydenottoon WhatsApp-pikaviestipalvelua. Hänen miehensä oli jättänyt hänet ja hän tunsi olonsa hämmentyneeksi ja yksinäiseksi. Katselin Toivoa naisille -ohjelmaa ja minusta tuntui, että voisin kertoa ongelmistani. Tuskaani kuunneltiin ja se auttoi. Minulle opetettiin, kuinka rukoilla ja puolestani rukoiltiin. Rukous tuntui tulevan koko sydämestä. Tämä todistaa, että Jumala katsoo puoleeni ja lähettää apunsa. Tamilinkielisten ohjelmien tekijät saavat kiitosta teemoihin keskittyneistä erityisjaksoista. Kalavani on erityislapsen äiti. Hän on huolissaan 23-vuotiaan tyttärensä tulevaisuudesta. Hän kertoo tunteneensa syyllisyyttä, koska ajatteli tyttären vaikeuksien johtuvan äidin synneistä. Ohjelma opetti, että erityislapsi ei ole vanhempien synnin seurausta, vaan Jumala voi osoittaa tekonsa hänen kauttaan. Ohjelma antoi toivoa, voimaa ja rohkaisua. Assamin osavaltiossa Koillis-Intiassa asuva Oliva Sangma löysi sattumalta YouTubesta omalla äidinkielellään lähetettävän Toivoa naisille -ohjelman. Asun maaseudulla ja olen käynyt vain vähän koulua. En aina ymmärrä kaikkia asioita. Toivoa naisille -ohjelmassa puhutaan tavalla, joka on yksinkertaista, luotettavaa ja rohkaisevaa. Itä-Intian Odishan osavaltiossa asuvan Pojas Vainin elämään ovat kuuluneet rituaalit ja uhraaminen. Hän sai pojan, mutta poika ei osannut 5-vuotiaana kävellä tai puhua. Kävimme mieheni kanssa lääkärissä ja henkiparantajien luona, mutta mikään ei muuttunut. Sitten sain kälyltäni puhelinnumeron. Soitin numeroon ja poikani puolesta rukoiltiin. Tunsin heti toisenlaista rauhaa. Sain ehdotuksen katsoa Toivoa naisille -ohjelmaa. Ohjelma kosketti syvästi. Aloin rukolle päivittäin ja huomasin muutoksia poikani voinnissa. Uskon, että Jeesus haluaa parantaa ja muuttaa minun ja perheeni elämän. Gujaratia puhutaan etupäässä Länsi-Intiassa, Gujaratin osavaltiossa, mutta kielen puhujia on eri puolilla maailmaa yhteensä 60 miljoonaa. Vaikka puhujia on paljon, naisille suunnattua kristillistä mediaa on vähän. Ohjelma tarjoaa turvallisen paikan rohkaisuun, paranemiseen ja toivoon. Rukoilkaa, että löytäisimme entistä tehokkaampia keinoja levittää ohjelmaa, jotta sisältö saisi puhua suoraan naisten sydämeen, pyytää ohjelmaa juontava Evangelina McQuon.
1: Kuulimme otteita Liisa Heinäsen kirjoittamasta artikkelista Oma ohjelma auttaa Intian naisia voimaan paremmin. Se löytyy kokonaisuudessaan Sansan nettisivuilta sanse.fi/ulkomaat. Sytytä toivo pyytää ohjelman päätteeksi Hillel Tokatsier. Siunausta elämääsi!